0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: And brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Боровик, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Кам'янщина!
2: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
3: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
4: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ 95.9 FM.

друзі, всім привіт! 20 вересня, неділя, і вже завтра будемо починати працювати, а сьогодні ще трошечки відпочиваємо. В студії сьогодні Макар Височин, і вже скоро повернусь до вас із погодою, і нехай ця неділя мине якомога краще для нас всіх.

0: Отже, друзі, прогноз погоди в Кам'янському на неділю 20 вересня. Від нічних хмар вже не лишилося і згадки, та до самого вечора в Кам'янському буде триматися ясна погода. Без опадів сьогодні максимально очікуємо 25 градусів вище нуля і мінімальна температура сьогодні плюс 14. Тож зважайте, коли будете обирати собі якусь одежу на сьогоднішній день, свої вбрання.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamenskoye.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Еза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: новин.
1: Світ не зупиняється ні на хвилину. Десь починається новий день, десь він уже добігає кінця. Мільйони людей поспішають на роботу, навчаються, зустрічаються з близькими, будують плани та просто проживають свій звичайний день. Навколо постійно щось змінюється, з'являються нові технології, відкриваються нові можливості, змінюються звички та навіть саме наше уявлення про те, яким буде завтра. Але серед цього постійного руху залишаються прості речі, які однаково важливі для всіх. Час із рідними, хороша розмова, улюблена музика, можливість зупинитися хоча б на кілька хвилин і просто видихнути. Можливо, саме з таких маленьких моментів і складається велика картина нашого життя. Тож, нехай ця неділя обов'язково принесе трохи більше спокою, хороших новин і приводів усміхнутися. На годиннику 9:53 і будемо продовжувати наш ефір.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Соціальна реклама.
5: Дбаєш про себе? Подбай про країну! 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
4: Соціальна реклама.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

94 і 4 FM. Топ радіо Кам'янське 104 і 4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95 і 9 FM.

Друзі, 11.05 на годиночках. Це означає, що час для новин зі світу шоу-бізнесу. Зірка популярного серіалу «Дивні дива» Міллі Бобі Браун та її чоловік Джейк Бон Джові поділилися радісною новиною. Їхня родина знову стала більшою. Подружжя встановило хлопчика і вперше показала шанувальникам фотографії свого новонародженого сина. Для Міллі та Джейка це вже друга дитина. Ще минулого року пара усиновила дівчинку, тож тепер зіркове подружжя виховує двох малюків. Водночас знаменитості не поспішають перетворювати сімейне життя на публічне шоу. Міллі та Джейк зазначають, що хочуть максимально берегти приватність своїх дітей і не розкривати зайвих подробиць про їхнє життя. До слова, стосунки Міллі Бобі Браун та Джейка Бон Джові розвивалися досить стрімко. Пара познайомилася у 2021 році, а вже у 2024 зіграла весілля. Тепер вони разом виховують двох дітей і, схоже, насолоджуються новим етапом свого сімейного життя. Тож, вітаємо молоду родину з поповненням і бажаємо малюкам здоров'я, а батькам побільше спокійних ночей.

0: Мама на топ-радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію. Опануй логістику. Отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Готовы!

Друзі, а тепер новина для тих, хто пам'ятає українську фабрику зірок і її хіти ще з нульових. Легендарне музичне шоу повернулося на українські екрани в оновленому форматі. Прем'єра нової фабрики зірок відбулася 18 вересня, і цього разу організатори обіцяють не просто пошук нових талантів, а ще й багато ностальгії для тих, хто виріс на музиці 2000-х. Однією з зіркових суддів проєкту стала Дорофєєва, а особливим сюрпризом для глядачів стало воз'єднання Володимира Дантеса та Володимира Олійника. Саме вони свого часу співали разом у гурті «Діо фільми», а тепер знову вийшли на одну сцену. До речі, повернення фабрики – це не лише про відомі обличчя. У новому сезоні глядачі обирають і нових учасників, які боротимуться за можливість заявити про себе на всю країну. Тож, схоже, український шоу-біз вирішив трохи повернути нас у нульові, адже вже з новими артистами, сучасними звучаннями та добре знайомими зірками. Цікаво, чи зможе нова фабрика зірок повторити той шалений ефект, який свого часу мала оригінальна версія шоу, будемо з вами спостерігати, друзі. А тим часом на годиночку 11:31 і продовжуємо наш недільний ефір.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Аеліта.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Друзі, ось-ось будемо починати 12-ту годинку. Якщо хтось сьогодні працює, обов'язково час пообідати, зробити собі перерву. Ну, а в нас прямо по курсу ще більше найкращої музики.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
6: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Aelita.
3: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Близько 500 морських крокодилів мешкають у річці Фіцрой в Австралії, де під час Олімпіади 2032 року проведуть змагання з веслування та каноє. Трасу вже схвалили після технічної оцінки, щоправда, присутність крокодилів у ній окремо не розглядали. На випадок їхньої появи під час змагань діють спеціальні плани реагування. Ось така цікава Олімпіада готується, друзі. 13-та годинка у нас розпочалася. Хто ще не зробив перерву, час її зробити. Ну, а найкраща музика від Топ Радіо лише допоможе створити настрій. Топ Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 13-та година.
2: Топ Радіо. Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Кажуть, справжня близькість – це коли ви вже не просто дивитесь в один бік, а починаєте відчувати один одного без слів. Коли з'являються спільні звички, жарти, погляди і навіть здається, що ви стали трохи схожими. Саме про таке кохання, щире, тепле й без зайвих слів – наступна пісня. На Топ Радіо, Ліда Лі, «Схожі».

0: Реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади, організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борови, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Топ. Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

Друзі, наш недільний ефір добігає свого кінця. Дякую всім, хто був сьогодні на хвилях ТОП-радіо. З вами був Макар Височин. Почуємось вже скоро у ефірах.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-типів.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 16 година.
1: Топ Радіо.
0: Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. I'm holding on your rope, got me tending.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію. Опануй логістику. Отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних навичок.

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamianske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Step on devil's door.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 18 година.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

і 4FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 19 година.
1: Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борови, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Мис Кам'янського», а від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Люди казали.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади, організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Варта на 104.4 FM. Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: And brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки дрони Mavic 3D. Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкти «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцей номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.